Bordau de mudem karbuki. I kemar UMKM ke kubor. U Prime Minister Narendra Modi de kudu ya ye kerelang yang murah ni minta ucna ya ke India ke uku ceperang. Leng ba i em ye kit kelek wa i smart square ya ke meriang i pencelur wa i bor ya i kon kontrol kelot wa i cek i kia wa nepo wa ha i tit i perkan. U Deputy Chief Minister Preston Tun Song de wa pet ba u ya ke office kerekam ke Barato Police Outpost Hawa Zantia Hills District. U Head Noi Ahmad U Dr. Himanta Biswa Sarma da Cak Jit Ukam Unong Ya Ahmad ke BJP Legislature Party wa ya ke NDA ha Asam. Ki beru temit dur da pensi pen pragi ya ke Hanuman Mandir ha Shilong. Ki kebuah rupanya. U Prime Minister Narendra Modi da lai yang mentalang wa ke lek kemendap Sophausan Senem ke The Art of Living Foundation ha Bengaluru ni. The wipe ba ro ya ke dian mandir ke wa dang dep chna me ha ke Art of Living International Center. He bo ro kelam ha ni lang Prime Minister de ro ya ke benta wa de no senyang da ke Art of Living Foundation. Ne benta ikentu ya ki kam cekri i emsen wa ikela ha ke melang salang. Modi de kudu ro wi ro yo wi krek lang ne mentau chna ya ke India ku ku chprang lang ba isma square wa i em ye kit kli ya ke meriang i pencelur wa i bor ya kon kontrol kelut wa i che ikia wa nepo wa ha i tit i perkat modi de ong i che mentalang yong ke emlang salang klan bor i ban ya ki rukom sencar pet ba we mani i wa em kam ba ne mentau pun miet pun ba ya keri Deputy Chief Minister Meghalaya Preston Tun Song the wipe ba we have office crackam ka Barato Police Outpost ko chna ai tha wa he so pon ru eka we is nya bahada ka chnong Barato wa utun rau de upi de khar wa zente district hagni ke sngi Deputy Chief Minister de bo ya mo nong rim ne menta bondli project na srok ki wo po cha ka pa so pon nya pa kun de klor tingka He poro kala mo ha ge lang tun song do ong ge ni ge yung kre ka mo teme da yu rap ko open smart ya ki kam yang ki pulit we yo gi u lipet smart la da m e g a accident we open net ya ki an ki kendon ki wo biang ha ka tai ka tan kam te deputy chief minister de kuntu ya ki pet ba o chong chnong yo ko ngo we u ye kre lang gi wa ka chnat pulit we u kso gi ya ki kendon pulit khnang yo ye open do ya ki kam si ha po chnong po thao Uhen Nongya Ahmad, U Dr. Himanta Biswa Sarma, Raja di Uwa Kamu Nongya Ahmad ke BJP Legislature Party, Wai Kamu Jok Yang ke NDA ha Asam. Hari Yelang Yang ke Sen BJP Legislature, Kewa Man Hago Hati Ini Step, WM Prangut ke MLA ke Sen BJP, Ukan Top Ya Uran Jit Kumardas, Biswa Jit Daimari, Ajan Taniok, Raj Dip Roy, Ashok Singhal, Wa Upiyush Hazarika, Da Terwagi Dei Pertut U Dr. Sarma kamu nongnya Ahmad ke BJP Legislature Party. Hadin ini dia wai em lang yang kecepangut ke MLA ke Asam Gana Parishad wa ki nocnaan ke Budolan People's Front. U nongnya Ahmad ke EJP u Atul Bora wa u nongnya Ahmad ke BPF u Rihon Daimari dan terwagi ya ipertut yang Dr. Himanta Biswa Sarma kamu nongnya Ahmad ke NDA. Hadin ini terwah unang pet benia ke BJP Naga Jela Jagat Prakash Nada depan pendapat bau ya Dr. Himanta Biswa Sarma kam unang ya Ahmad ke BJP waya ke NDA. Hadin mo da cak ajir Dr. Sarma de lai cemu wa ulat ke Jela u Lakshman Prasad Acharya ke Luk Bhavan we wede iu ya ke Kot Ban terwah yo cna sorkar. U Prime Minister Narendra Modi de ikubleu ya u si Joseph Vijay Hajrong ibam sma yang o kam chief minister ka Tamil Nadu. Apo social media mo di de thau ko sarkari da puteng ko ikre lang wa ko sarkar Tamil Nadu yo pun met bhai jing em yang ki bro. Kam te de ikub le kerpang u ya si Joseph Vijay ne menta ko samoy kre kam yang o ne ni chkhmat.